0: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Keď im ženícha vezmu, potom sa budú postiť. Farizei a zákonníci povedali Ježišovi: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú. Ježiš im povedal: Vari, môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom v tých dňoch sa budú postiť. Rozpovedal im aj podobenstvo. Nik neodpovedal.